Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Nedjelja je 19. juli. Nadamo se da ste se ugodno probudili i da ste spremni za još jedan dan uz naš program. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović i želimo vam mirno i prijatno nedjeljno jutro uz dobro raspoloženje i lijepu muziku koja vas prati. A sada poslušajmo kakvo nas vrijeme očekuje danas. U Bosni će danas preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Tokom Bosne. U Hercegovini će biti znatno sunčanije uz pretežno vedro vrijeme i visoke temperature. Vjetar će biti slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka iznosit će od 16 do 23 stepena, dok će na jugu zemlje biti toplije do 27 stepeni. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 27 do 33 stepena, a na jugu Hercegovine do 37 stepeni Celzijusa. Ukoliko danas planirate aktivnosti na otvorenom, posebno u Bosni, obratite pažnju na moguće pljuskove i grmljavinu. Ostanite uz naš program i ove nedjelje, donosimo vam dobru muziku, zanimljive priče i informacije koje vam mogu uljepšati dan. Želimo vam ugodnu i lijepu nedjelju.

0: dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. Na današnji dan 19. jula prisjećamo se rođenja Mehmed Bega Kapetanovića Ljubušaka, jednog od najznačajnijih bošnjačkih kulturnih preporoditelja, književnika, političara i intelektualaca 19. stoljeća. Rođen je 1839. godine u Vitini kod Ljubuškog u uglednoj porodici Kapetanović, koja je kroz historiju imala značajnu ulogu u životu Hercegovine. Njegov djed Sulejman Beg bio je posljednji ljubuški kapetan, a porodica je ostavila dubok trag u društvenom i političkom životu tog kraja. Mehmed Beg Kapetanović Ljubušak živio je u vremenu velikih promjena za Bosnu i Hercegovinu. Upravo u periodu prelaska iz Osmanske u Austro-Ugarsku upravu svojim radom nastojao je sačuvati kulturno nasljeđe, jezik i identitet svog naroda, ali i otvoriti prostor za savremeni razvoj i obrazovanje. Bio je čovjek širokog obrazovanja, govorio je više jezika, bavio se književnošću, prikupljanjem narodnog blaga i političkim promišljanjem budućnosti Bosne i Hercegovine. Njegovo najpoznatije djelo Narodno blago objavljeno je 1887. godine, sačuvalo je brojne poslovice, pjesme i predanja koja svjedoče o bogatstvu narodne kulture. Osim kulturnog rada, Ljubušak je bio aktivan i u političkom životu. Obavljao je funkciju gradonačelnika Sarajeva, zalagao se za napredak društva, a kroz list Bošnjak borio se za očuvanje bošnjačkog imena i kulturnog identiteta. Njegov život i djelo ostali su trajna vrijednost u historiji Bosne i Hercegovine. Mehmed Beg Kapetanović Ljubušak svojim radom pokazao je koliko su važni znanje, kultura i očuvanje tradicije jednog naroda. Na današnji dan prisjetili smo se čovjeka koji je svojim djelima ostavio dubok trag u kulturnoj historiji naše zemlje.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Ne spavaj mala moja muzika dok svira, ljeta ludi ritam, nikom ne da mira, mama je legla i...

Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj Grad Konjica.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.

6. augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.

zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Superstartu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Radio Konjic. Marketing.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju, samo

0: Konjić. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražite sve na jednom mjestu.

0: Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Radio Konjic, marketing.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

lagao si mene, sama ne znaš zašto, ali ti si za mene uvijek draga mila, sada drugog ljubiš, zaboravljaš sve, zaboravljaš sreću i ljubav što je me. Lagao si mene, sama ne znaš zašto, ali

0: Konjic. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Radio Konjić. Marketing.

Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

0: tebe.
1: Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

4.0, a najviše dnevno 2.0.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Dobar dan i dobrodošli u ljetni program Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. Pred nama je novo izdanje emisije Turistička razglednica u kojoj danas govorimo o određenim aktivnostima koje provodi turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona. Više o tome nakon muzičkog pozdrava. Ostanite sa nama.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Nastavljamo naše druženje, ponovo smo tu sa vama nakon muzičkog pozdrava. Rekli smo da danas govorimo o određenim aktivnostima koje provodi turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona. Naime, zajednica aktivno učestvuje u procesu izrade novog priručnika za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče, koji će predstavljati savremeni edukacijski alat usklađen sa potrebama turističkog sektora i važećim propisima Federacije Bosne i Hercegovine. Na radnom sastanku stručnog radne grupe održanom u organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK, predstavnici turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona dali su svoj doprinos definisanju sadržaja budućeg priručnika s posebnim naglaskom na potrebe turističke prakse i kvalitet interpretacije destinacije. Kao institucija koja svakodnevno sarađuje sa turističkim zajednicama, vodičima, turističkim agencijama i drugim subjektima u sektoru, turistička zajednica kroz ovaj proces nastoji doprinijeti izradi priručnika koji će, osim usklađenosti sa zakonskim okvirom, odgovoriti na stvarne izazove i potrebe savremenog turizma. Jedna od najvažnijih novina novog priručnika odnosi se na uvođenje praktičnog dijela nastave i pripreme kandidata. Budući turistički vodiči uz teorijska znanja stjecat će i praktične kompetencije kroz simulacije vođenja turističkih tura, rad na terenu, komunikaciju sa posjetiocima, upravljanje grupama te primjenu savremenih metoda interpretacije kulturne i prirodne baštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Tokom sastanka ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK Emil Balavac istaknuo je važnost uloge turističkih vodiča u razvoju turističke ponude. Turistički su vodiči prva linija kontakta s gostima i njihova uloga je od posebnog značaja za cjelokupni turistički

turistički sektor. Naš je cilj osigurati da budući vodiči, osim vrhunskog teorijskog znanja, vladaju i praktičnim vještinama komunikacije, animacije i vođenja grupe na terenu. Novi priručnik će biti moderan alat koji će direktno podići standarde naše turističke ponude, kazao je ministar Balavac. U izradi priručnika učestvuje stručna radna grupa sastavljena od univerzitetskih profesora, historičara, geografa i turističkih vodiča sa dugogodišnjim iskustvom, dok turistička zajednica HNK kroz svoje iskustvo i svakodnevnu saradnju sa turističkim sektorom daje doprinos kreiranju sadržaja koji će biti primjenjiv u praksi i usmjeren na unapređenje kvaliteta turističkih usluga. Po završetku izrade priručnik će u digitalnom formatu biti besplatno dostupan svim budućim kandidatima kao obavezna literatura za pripremu i polaganje posebnog dijela stručnog ispita za turističke vodiče na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula.

30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i slično, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Ali Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.

6. augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: U ljetnom programu Radio Konjica govorimo dakle o aktivnostima turističke zajednice HNK. U njihovim prostorijama je održan ovih dana i radni sastanak vršitelja dužnosti direktora turističke zajednice HNK Anđelka Maslača i direktora turističke zajednice općine Kakanj Edina Bjelopoljka s ciljem jačanja međusobne saradnje, razmjene iskustava i unapređenja

razvoja turizma. Tokom sastanka razgovaralo se o organizaciji i funkcionisanju turističkih zajednica, modelima financiranja, pitanjima boravišne takse te saradnje između kantonalne i lokalne razine. Posebna povezanost posvećena je mogućnostima buduće operativne saradnje, zajedničkim promotivnim aktivnostima te razmjeni primjera dobre prakse koji mogu doprinijeti kvalitetnijem razvoju turističke ponude. Predstavnici turističke zajednice općine Kakanj predstavili su dosadašnje rezultate rada te projekte usmjerene na razvoj turističke infrastrukture, promociju destinacije i jačanje lokalnih turističkih kapaciteta. Razgovarano je i o zajedničkom sudjelovanju na planiranom susretu turističkih zajednica koji će biti održan u Kaknju. Kao znak zahvalnosti za gostoprimstvo i buduću saradnju, predstavnici turističke zajednice općine Kakanj uručili su turističkoj zajednici HNK repliku s Gošćanskog stečka, jednog od najznačajnijih simbola kulturno-historijske baštine Kaknja. Turistička zajednica HNK nastavit će razvijati partnerstva sa turističkim zajednicama diljem Bosne i Hercegovine kroz razmjenu iskustava, zajedničke promotivne aktivnosti i inicijative koje doprinose jačanju konkurentnosti domaće turističke ponude. I ovim informacijama završavamo današnje izdanje emisije Turistička razglednica u programu Radio Konjica. Pripremili i realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: BH Telekom aktuelnosti na portalu Moja TV Superstart 6 mjeseci po jednu konvertibilnu marku. Želiš više od klasične TV usluge? Vrijeme je za sadržaj koji donosi pravi doživljaj gledanja. Uz posebnu ponudu BH Telekoma Moja TV Superstart od 4. maja do 1. augusta 2026. godine novi korisnici Moja TV usluge mogu uz ugovor na 24 mjeseca uživati u vrhunskom TV sadržaju za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno tokom prvih 6 mjeseci. Gaming svijet dostupan jednim klikom. Odaberi platformu, preuzmi voucher i igraj odmah. Talas ušteda u BH Telekomu 12 mjeseci 50% uz ugovor od 24 mjeseca, bilo da si postojeći prepaid, postpaid ili korisnik sa kombinovanim načinom plaćanja ili tek postaješ dio BH Telekom mreže. Talas ušteda donosi ti više interneta, više pogodnosti i više razloga za uživanje online. U periodu od 1. juna do 30. novembra 2026. godine uz ugovor na 24 mjeseca očekuju te vrhunski benefiti koji tvoju povezanost i zabavu podižu na novi nivo. 50% popusta na pretplatu prvih 12 mjeseci, povećane količine mobilnog interneta u paketu, dobrodošlica do čak 1 terabajt interneta, bonus plus bodovi.

0: mogućnost kupovine uređaja na rate, više slobode za streaming, gaming, društvene mreže i omiljeni sadržaj. Moj web shop, online shop BH Telekoma, više od 300 uređaja, usluga i servisa uz posebne akcijske cijene i besplatnu dostavu na kućnu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Odlična vijest za sve putnike. Naši akcijski TravelNet paketi sada su dio redovne ponude BH Telekoma. Putuj bez brige uz Travel Gige. TravelNet 3, 15 dana, 10 GB, 30 konvertibilnih maraka. TravelNet 4, 10 dana, 2 GB, 20 konvertibilnih maraka. Ovo su najnovije aktuelne informacije sa portala BH Telekoma www.bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča, moja mreža.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

0: Marketing Radio Konica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konica.

0: konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.

Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati konji. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula.

Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

6. augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

RTV DOO Konjic raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje uprave direktora RTV DOO Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj stranici RTV DOO Konjic www.radiokonjic.ba. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti je objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici RTV DOO Konjic. Konkurs je otvoren do 22. jula 2026. godine.

Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula.

0: Marketing Radio Konjica. Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Plato Srednje škole Konjic.
1: Gdje tvoje srce stalo je, nju sam draga pustio.
0: Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula.

Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783. Radio Konjić, marketing.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Radio Konjić. Marketing.

0: porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Radio Konjic. Marketing.

Radio Konjica. Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane 24. 25. i 31. juli te 1. august, 7. august, 14. 15. august, 21. 22. 28. i 29. august i to od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i sl. Javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Reprizni program Radio Konjica.
2: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
3: Dobar dan i dobrodošli u ljetni program Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. Pred nama je novo izdanje emisije Turistička razglednica u kojoj danas govorimo o određenim aktivnostima koje provodi turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona. Više o tome nakon muzičkog pozdrava. Ostanite sa nama.

Nastavljamo naše druženje. Ponovo smo tu sa vama nakon muzičkog pozdrava. Rekli smo da danas govorimo o određenim aktivnostima koje provodi turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona. Naime, zajednica aktivno učestvuje u procesu izrade novog priručnika za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče, koji će predstavljati savremeni edukacijski alat usklađen sa potrebama turističkog sektora i važećim propisima Federacije Bosne i Hercegovine. Na radnom sastanku stručne radne grupe održanom u organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK, predstavnici turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona dali su svoj doprinos definisanju sadržaja budućeg priručnika s posebnim naglaskom na potrebe turističke prakse i kvalitet interpretacije destinacije. Kao institucija koja svakodnevno sarađuje sa turističkim zajednicama, vodičima, turističkim agencijama i drugim subjektima u sektoru, turistička zajednica kroz ovaj proces nastoji doprinijeti izradi priručnika koji će, osim usklađenosti sa zakonskim okvirom, odgovoriti na stvarne izazove i potrebe savremenog turizma. Jedna od najvažnijih novina novog priručnika odnosi se na uvođenje praktičnog dijela nastave i pripreme kandidata. Budući turistički vodiči uz teorijska znanja stjecat će i praktične kompetencije kroz simulacije vođenja turističkih tura, rad na terenu, komunikaciju sa posjetiocima, upravljanje grupama te primjenu savremenih metoda interpretacije kulturne i prirodne baštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Tokom sastanka ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK Emil Balavac istaknuo je važnost uloge turističkih vodiča u razvoju turističke ponude. Turistički su vodiči prva linija kontakta s gostima i njihova uloga je od posebnog značaja za cjelokupni turistički sektor. Naš je cilj osigurati da budući vodiči, osim vrhunskog teorijskog znanja, vladaju i praktičnim vještinama komunikacije, animacije i vođenja grupe na terenu. Novi priručnik će biti moderan alat koji će direktno podići standarde naše turističke ponude, kazao je ministar Balavac. U izradi priručnika učestvuje stručna radna grupa sastavljena od univerzitetskih profesora, historičara, geografa i turističkih vodiča sa dugogodišnjim iskustvom, dok turistička zajednica HNK kroz svoje iskustvo i svakodnevnu saradnju sa turističkim sektorom daje doprinos kreiranju sadržaja koji će biti primjenjiv u praksi i usmjeren na unapređenje kvaliteta turističkih usluga. Po završetku izrade priručnik će u digitalnom formatu biti besplatno dostupan svim budućim kandidatima kao obavezna literatura za pripremu i polaganje posebnog dijela stručnog ispita za turističke vodiče na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

0: ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta, plato Srednje škole Konjic.
1: Gdje tvoje srce stalo je, sam draga pustio.
0: Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula.

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane 24., 25. i 31. juli te 1. august, 7. august, 14. i 15. august, 21., 22., 28. i 29. august i to od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezna je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i sl. Javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.

6. augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: U ljetnom programu Radio Konjica govorimo dakle o aktivnostima turističke zajednice HNK. U njihovim prostorijama je održan ovih dana i radni sastanak vršitelja dužnosti direktora turističke zajednice HNK Anđelka Maslača i direktora turističke zajednice općine Kakanj Edina Bjelopoljka s ciljem jačanja međusobne saradnje, razmjene iskustava i unapređenja razvoja turizma. Tokom sastanka razgovaralo se o organizaciji i funkcionisanju turističkih zajednica, modelima financiranja, pitanjima boravišne takse te saradnje između kantonalne i lokalne razine. Posebna povezanost posvećena je mogućnostima buduće operativne saradnje, zajedničkim promotivnim aktivnostima te razmjeni primjera dobre prakse koji mogu doprinijeti kvalitetnijem razvoju turističke ponude. Predstavnici turističke zajednice općine Kakanj predstavili su dosadašnje rezultate rada te projekte usmjerene na razvoj turističke infrastrukture, promociju destinacije i jačanje lokalnih turističkih kapaciteta. Razgovarano je i o zajedničkom sudjelovanju na planiranom susretu turističkih zajednica koji će biti održan u Kaknju. Kao znak zahvalnosti za gostoprimstvo i buduću saradnju, predstavnici turističke zajednice općine Kakanj uručili su turističkoj zajednici HNK repliku s Gošćanskog stečka, jednog od najznačajnijih simbola kulturno-historijske baštine Kaknja. Turistička zajednica HNK nastavit će razvijati partnerstva sa turističkim zajednicama diljem Bosne i Hercegovine kroz razmjenu iskustava, zajedničke promotivne aktivnosti i inicijative koje doprinose jačanju konkurentnosti domaće turističke ponude. I ovim informacijama završavamo današnje izdanje emisije Turistička razglednica u programu Radio Konjica. Pripremili i realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

za nekretnine traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.

0: Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane 24., 25. i 31. juli te 1. august, 7. august, 14. 15. august, 21., 22., 28. i 29. august i to od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i sl., javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. Radio Konjic.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
2: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Radio Chronic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken, bezalkoholno pivo, 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar, 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo, 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjic. Marketing.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.